nantu kepon baginda rasul dek kadalem mangken langsung apareng oning kabar sediri rato temas ing genika dek sang putri.